0: Sí, Dolce, el tormento de Claudio Monteverdi, que escuchamos en la voz del contratenor Filip Jaruzelski con el conjunto La Arpeggiata y la dirección de Cristina Pluhar.
1: Y ha sido Monteverdi el que ha ganado nuestro combate de hoy, básicamente porque aquello que defendía formó parte de esa transición entre el Renacimiento y el Barroco, y el texto y las emociones pues quedaron por encima de esa armonía en este nuevo periodo musical.
2: Tararique te oí.
0: A ver, que teníamos este tarareo pendiente de Enrique de Zaragoza.
3: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na